rätta stilen. Sedan dess går hand i hand Ellington. Benny Goodman.

knäckt solormar, äggdelever och oro. I check pingvin dansar spar och kriki och lolo. Mr. Bill och det pingvin ur, Mrs. Lill och det pingvin man. Lill är snill, ha och gor och jar, ett pingvin dans och fjär.

lillet pingvin ur. Mystiskt lillet ett pingvinland. Du leds lillet och dor och jag. Ett pingvin stans åt jag. Mister vilt och på gettkättu. Mystiskt lillet i på gettkättu. Mister vilt och då inte du. Och siders pingvin nu. Djärvel, ha som bo. Ha som bo, ha som bo. Spuidele och buidele och zagen bo. I sidet all mot jag. Mister vill ha sitt pingvin tur. Lille ö, honor langre djur. Eish ett ökning den ur och